0: ɛno nti ne yɛma wadura a yɛsɛ fa kɔfrɛ w'aduane no adi ne aduro no nyɛ woti ne mu adwuma ɛnyɛ mogya ne mu adwuma ɛmbie ntiri no mu nyɛ ntiri no mu adwuma ne ɛnyi amaman ne mmara abɔntɛm a ahontɔw obi a waba yɛ so ɛyɛ biara bɛdi adanse aka kyerɛ wo sɛ ɛbi yɛ hɛ ba wonya kɔduro ne yɛma wadura wode kɔduru fie a akya 3 days obi kura de 2 days obi nso ɔda sɔre ya ne wɔnya saa result no ɔsi doctor nneɛma efiri m'ani no so baayɛ no adeɛ kye a yɛanam yɛm ahyɛ me amanman ne nneɛma efiri m'ani no so baayɛ no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛkyerɛ sɛ atwa sɛ saa amanman ne nyinaa ba no a wotɔ no wotumi to adwuma wodie so ɛno nti glaucoma yɛ adeɛ a ne ho yɛ ahometi yie deɛ ɛfɛ ne hintafraeɛ no ɔbɛtumi ne ɔba abɛtena wo dɛm ɔne wote wo dan yɛ wo nipadua no nipadua no ɛyɛ wo dan obetumi aba abɛtena mu mfeɛ du edu ne akyire mfeɛ aduonu ne akyire ne ɔda so no nɛte nso ne onim sɛ glaucoma no nɛte ɛno nti na emu bebree no wobɛhu sɛ maame ne bi wɔ hɔ bɛyɛ aso yɛ ɔse doctor na menim da o da koro pɛ meda sɔre yɛ dɛmu ansi m'ani afira menhu adeɛ bio da koro pɛ mea na medwale mmɔfra no a ɔmu kɔɔ sukuu mebɛduru fie no dɛmu ansi m'ani afira menhu adeɛ bio obi so doctor anapa me akwa na medwale na meku okrom me ba me ase me ti ya me ya mani ase mani me si free kama me wura afie mani afi me hunu ade abie me hu de me nya me ho yira yira me de hu ya ne se mani afra me hunu ade abie ma da de mu mfie nan glaucoma wasie wa wa bra akwa ho nya wese glaucoma no na nete me pam cho wa wa ko hospital doctor kan kire wo se wanya glaucoma na glaucoma atadwe wari ate de wuti ye o mame wuti ye papa de ti a meka saa ne sɛ wodie o sɛ wotu anammoa bi kɔɔse aka akyerɛ wo na deɛ yɛnka nkyerɛ no no ɔda nanasɛm ɔya ɛno nti yɛbɛserɛ wo woanyɛ aka akyerɛ wo ne deɛ tu anammɔ ntɛm na mehuyɛ anka wɔhɔi ɛni aduro mehuyɛ anka wɔhɔi aduro bia ne hɔnom a bɛtumi de aka no ɛne maanya anyɛ ne nam tito anammɔ mmɔtoɔ nso yɛ musuo wobaeɛ bi ɛhɛba bɛma wɔduro sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anifayaweɛ ne mfa wo nto hɔ na w'asɛm nyɛ mmɔbɔ wɔ asase yi so me pamucho won so e bia won ko hospital doctor kan chiro me kan se ye ma me bi one ne baba ya baya so e so doctor me doctor kan jem so me nya glaucoma na glaucoma ne mo me tin chire chire na mo kan sa o haw ne me woni nyina bi o me ni paduam ti me hu ne se no bi na me yenya am pa ba ya ne check ye no hu se wo glaucoma ne bi ne ma na dru as den kenya me se sa symptoms na ne kwaso ni padua ni ni tin mu nyina ne na agai enu nti ne me be da dia mo hu ne se ne ko dia ni ababa a wayi ken no bi na me ye anya nto se metu ana mo ntem so na afa ma nto dem na de meto dem a manim ye nugu su kra na ye de ne beka ba akwa na ehuna de kra biem se na abrabo ne besi akọ me pa ho chautie wo ho ho na ma be hu se wuti fan ye wo ya pa obi wo se doctor me ti fit ni dwame a na ma pepen kle bia no within 10 minutes 5 minutes na pains na te ko ho na san so ba glaucoma na kasa chau no me pa ocho ya bema oba ukwa saluma nes hairdresser ini no dip ne nsa kan wa pampam a se do besi ateatea mu no ya na nya asem keto glaucoma no no e meema no kwa do bi owa se doctor miti mi fa brush ntu me pampam no ma brush miti etutu miti se kuro glaucoma no no ma pampam ho meti tete sa akwa ya wona to fom glaucoma ne kasa kire wo no me pa cho wo bi a ho no ma woni si timi tutu pa obi wona mo se doctor mani nso timi wo wo me asem pane na wo so obi se doctor mani miti me posa na ye se ko hu yo bi a wo show obi obi joni ahwe na hu ni pane se shadow as sunsum ne gina ho hede hu ni padua ni ye eye glaucoma ne kasa kire wo no maami owo me me wofa me nua wuti me so 121 amontem a e de obeto fomo me pa wo kire yempe ne sa elu titu ho anamontem nie ma me keke nyina ye symptoms e be mo hu ni se ne ye kwai die ne ye nya glaucoma ne binti me nkwa ye bi ye heba me nkwa gie bibidura ye mfra mu e bibidura kwa gie twira konkuni si duadua ban fa ha ne sa yare ahaha ne twa ye ho ahia me nam kwan so me benyina me suesua bi minim na de ban wunsu fie wutimu hu bi wa fikire ho nue ne twa ho ahia wo kwa wo ne nue yi hu bi wo ba wo hu bi ufie ho bi wo ho nanso ye dogu ye nim na de ban dia na wo se twa dia mponya kupon ohwehwe ye mu na ho ni ne obetimi ye hu na de na de ban ehu fa so e wo saa de ne so na ode brain ne timi sa yare ma ye ho toye aduaba ne de yedi na ahaha ne timi fa nsa yare Ebiti Nyankopɔ di tumi ni ndie adoma kyɛde anwanwa so we sɛ dia ma ɔsɔfoata. So ɔno amanwa kwa ye breto no wankyerɛ ne sɛ fa we fa we fa we fa dua we fa hahan we. Fa ka we sɛ ehuni pa nani ne frasa dia kwampa wo de ka ho de mana. Wo de fɛ na dua ni di ana wo hyɛ ne dudu anani ne bɛsa aban kwa mu bi. Me pa wo kyerɛ wo yi obi nso a wo hyɛ sepɛse. Sepɛse no me sɛ wo de medical na doctor prescribe dia ma. Ani e wodi e wanka sadi ba life nye life ho asa na me wo kanu me kire die nyankopon de bo e ba wiase ye tui na wo de akwako pe ba akwaka mienu aka ho amana ye tui se wanka sa wo use for eyes na de na me sro ba e bi e heba clinic e free bi genetic wo be sha obi no ma mi shebi ne ba 7 years 15 years onu su shebi wa de wo ko be woni ba no ho so no ne nkwa ne nyina so be fa busua santene no mbe shia no ma me ba se pesi shia na na e ba e bi she no e ba e bi she na na e ba e bi she na na ka se be busua ni mu e wa busua ni mu ye ni nkwa fo be bra no mo sa ate bia ni mu e no mba e bi e heba no o ma yi se pesi nyina to ho me sra wo e bi ene ni de di kan a wo tie yen ana wo hwe o Facebook uti na ye ye Ata dwe wa wiya tede. Bra ebie heba clinic ni emo wodro. Sa de ebe ya onfa nwo ma no. Na nkwa kwofo nsunsanso boni bi amfa amre wo. Sanso na yobie de bia de dro gu oni so bra ebie heba ye nka asanye na emom esoso anu ebre na se. Na ntimi nwura butini mu nkoye mu adwuma. Sa de de bi wode kane anhye de ye mfa to nwo de kire ye no. Sa wo sa opepem ne empepa ho. So opepa ho a esa kwesi kwa na gina nkwantia. Ni nyina ye niam a ebie heba clinic ko ba ye hwe ne siesie de ma wo. Ni fa yare ye o obi ho a first doctor me de mi nya daaji mo me de ma daaji ye me dwuma mi ye ntime se ene wani no so wantu ho anam ampɛ wa yare sa wantie ni padua na ni padua de betio no otio do ba tofom eri ntu ani na de yu ho anu se wadwuma na de yu ho anu me nya ho nko me nya ho nko me se ene wani na de otofom a wadwuma na wo ye no acha 1 week baba na obi tio akonwa no so Edwom na wotena wotie nka na driver ni awutie ye no. Se nei wani fra na do to dem and drive car on na no hwe maka ni nso be po bi di ama mko onye sika. Me pa cho ba wuti dwom nso awutie ye no. A da bia wo complain wani wani. Na nso so wusi wu gyan to won ma nkura ne be di die me ma ne be di die no. Ada wani be fra ne ni obi a no wo bɔ no ho mɔde de hwe ne ba nurse ni. Wo bɔ mɔde ne sa ne be ni wie suku ne nani afra. A financing training kwanti mi antoane ba ne so biem no mu nyina ka fie do mu di nso ne ho odin me se ada sai ni fere ne ba to no store no ba tum sa wutum afa store ne si ho no mo e wo se duru ba bi so ye ma oyi u niema no no obi ba so wanan e no no e ya pass ne senka wo se mere 3 hours ni 4 hours and 2 hours obi kra ba ya so wa cha 1 na na ba ba ji eduro
1: de hwe na oni jama bukitu ho
0: what ya se nti wo se wo ka sa ne me ni nyina na wo tie wo ni padua no tie ni padua mind the body system wo ntie ni padua no obi tie wo ka ye yuzu aye kwa ye benye odu ba bi esisa ka ye nji esisa plus esisa we esisa we ka ko etimi nya daje service ka na wo ni padua na wo nya daje ma no Once any pedian and pedian betu, and it's a knee, dear Winya. Make a sassan anime near Brepa because, or mamma, dear friend of my assain, or banon who share experience or a friend why, mammy, papa, me offer with a million with a miss, which now the whole dear dear name come on in soon soon come on. Yam peso be rasa tibian, and it's a name yamia wadromoa. Wutime yakwasi kwasi kwaba no ene nyame aye wadom wa wutime kwaba nka kranka kra obi nsusu wu no nko otu ana montem so aba na wonso a wini nsa wo nana bi wu maame bi wu kunu bi wo yiri bi atofom because of glaucoma no tu ana mane fa ne bra ye bi ye ba ye ni nkofo bebre mo ba mo pe drop ni do matutum do ma ba obi ho ma oba obo pa na obi aso ni mu ni ede na ba ye bi ye ba asena nka twe de ampo nyankopon se obedu yase ho no ma ebi ho no ma acha na wo twa ma beji edu abu so no na etutu tata e ba we nyina ya nwanwade ye bi ye ba ye ni yase ye ho enu ntintna se ma ya we ni nyinsamu enkodu mpempen so bi sa fe de wo pe no kra ma ne de wa ba e de ya wa ba yase ye ho kra ne ho aye den dia ma ho se ba sa na be ye me ye ye pa because wo dwuma wo ye nyina wa gya gu fom na utifie Ano nti bo homa de ne okumase kwada so dwena se market na chiwa na emomi se bibi nti kumase de no kumase branch no sesia ye no kase de ye nsiesie kakra wo ho ano nti no enne wo kyna e de ye mie na emu fi ukrade ekono wo betin afra bisa ye mpesa me ba mobia na ana ye bia na ye bie na aba ye bie heba misro san so na akwa akra kaso millennium adade last stop wallum so a ebi he ba so fata wo sesi abe no kaso won kran kaso a adade last stop inside the wo ho a wo ye adwuma nti wa wini mobi wo akra ne ne patamu wo ni mobi wo eastern region voter region oti region central region greater akra ne ne patamu nyina na direct ne no nko kaso millennium adade last stop o so fata so for rasta wo a wo ye adwuma de mu odin me pacho do ma hinkro apie ku bi coastal brother dwom doctor wo ho no ma no so nko a doctor sene wo ho mo ye adwuma na emu nkoma se de ne de je number na ebu kito ho no o fa ma me nurse no abo 37 am no kaso no bedi nkomo kama ma me nurse me sa me ba na so ma ti se sei enti tro me di ni me number to ho no mo na dan no so a me ba ba beji ma ya we so ba ya first come first serve ne di kan ho ye ma anya di kan media trader ye number ne ye Menti bonkumu kenche ne nifa ho aka nifa ho kenche na bonkumu so ho aka yekoye baako operation nkofo bebre oye baako operation acha afi na etana baako nzoso ne akwakoye anu so operation akwakoye operation ni dada bra ebi heba ne yema oduro na akwakoka baako nso wonso a wo de yenya ne operation emu meta na detect woni nso doctor aka achre wo bra ebi heba clinic ne yema oduro se de beyebe ye tani nyina firi ho de ama ni amfa sekan akwakoka akwakoye operation we nyina ye ne ama ebi heba wo ba urade fa ye hanuro ni so eya de buaji adasaman me se adoma chide ne guahodo obi ane ne de osofata ne de onya aye no enu nti ho adwuma e na wo ye enu nti bo ho mode ne bra wo ka bible se twra ne se mankoti mansane anya bibibia la me ye enu nti osofata se onu so nkoti de twra konko ne kan aye no se de aduaba ne fa aha ne saya we nti aha han no bo ade e chire me de menye na me fa mo ame man na me man ni fraya we do mo e to form ni fraya we mo mo bregra ko ma hankrofo e te hankrofo enu to wi hwem nyankopon chere ne sene fa we kan fa we kan we hu enu to aye sacrifice dia man ho se wi nipa bia wuti ye na na wo hwe o facebook a wo ha wo wani so bia no fa bra ya so ye na wo be rade be fa osofo atanuro ni so ama wo so nya wagi e fu ye nuro ni mo me pa cho ye diabetes na ete te wo me ni nkofo bebre mba ya so ye o si ye doctor me ni start ya ba na de diabetes ne start yo afa e be wie me an se de meto ofoma mani fry diabetes ne hwan mti ye pa etimi de ya bebre aha ziche ya we no etimi kowie wuni ma bebre wa na anwene kora ni nyina ba ye bie he ba be boa wa show ama sai ya we ni nyina fu ni padua ma ho ato wa ko hospital doctors wo nya HIV ma wani bi e wo ni padua mu wo da wo na wuni so afo sumu ya ye sister bi oba ya ya so we say doctor metimi so saa na dwumu ni nyina na ade atim because mini nsenche meto ananano misrew oba ya so ye ma na dwo na sedan kenya meda bi oba no sesere we na ye hwehwe na we so na ABA ha ba yitime ye e ma ne bra dwene ne ntiasi so ni ntino so wa ko hospital na doctor ka che so nya HIV mo wa ni bia fa load no e be chire ye ni ye hu mo e betime di aboa ne ma ye hu sam mans bi ne ye hwe sam mo ni nyina mfi wi ni padua mu enkwa ne hu ntumi e wa hahan mu tumi o nyankopon de sha hahan mu misrew wa daroma e bi so wo low pressure ana high pressure pressure ya dia no ho ahometi ye pa mi si low pressure no wini bi bia frene kato ne tima kata timi hu de wi no ato na nanu wanse do ne ho ahometi ye pa enu nti no wa ko hospital doctor ka ni so low pressure no enka se me de me pressure no ka doctor say you low nti wa wani age de ne de ye high ne de ohun ni so ndo betimi akọ hwe wo de ne wo low no ho ahometi cross ni high one no enu nti ba ma de na bra e bi he ba twa say manage wo pressure ma ho na pressure ne be da normal se de be ya oti asama e ye o asama enye ye o pressure ne de ogina na ogina ni nyina e bi ye he ba ye ndro ni de timi ye no no ni nyina e hwe manage ma ho to oba o ma yem ne nkoyie bra ye bi ye heba clinic ne mo wodu na next form wet me tutu ataata ne ni dia be fie wo ye be ma waba dabrijo won pe me masem ne nkoyie enu te dwa na dwa da bi ade achi se ye muna wa ani bra ye bi ye heba clinic
2: kubensuo
0: ye medro kubensuo ya ma obi bidro se ku onu ne fa kubensuo ni guso ne hwe anadwo ndo nyakopon beti me afa wo so fa tendo ni so aye dia ma ade acha na pe be hu nyum papa bon kwan papa bra ma
2: mo pe no na pa dia de
0: enu ti ne bi ye heba clinic
2: e ya bieja
0: anema yetimi ye no no we nyina ye yensa na adwuma obo ade na de ache ye free ya nto ye ntua na emum akoma pa osofo ata wenti na odisa adom ache de na ma no enti bra na be experience bi ne hwe de wotumi e wa ahan mu na edi hu adanse se se de nyankopon kan ye no kre na nso be di hu adanse na nyemu chefa wo na aboa aboa ntini ma na ya we amfo wa nto fo enkwan ye do enu nti no pe wa pomudin yie ma wa pomudin hu hia na ya bi amfo wa anto form na amfo anko dru ba bi a wa na nwene da ensu su da ye na nka meni se medu san pempen so wo ye na ya ri enti e na ama me makra ye mobo ama me kra ye mobo ama me yira ye mobo wote ye nka aboa wo bi ye ni kofo bebra adanse ye na obi di ma wo bi na obi aba ya so na aba be nya ne chefa wo ye wo kuma se kwa da so adwuna se gina mba ne ko mebra so me be sorry kuma se kwa da so gina se na emu se se me ne okasai de me se kuma se de ye no ye hospital ni be see biem kakrantie ye nsiesie wo ho nti nkrofo guso mo ye adwuma ye nsiesie enu nti no ene ya anya adwuma ochina nso e bia anya adwuma nti je namba ne bukito wonu doctor me ba ye bi ye heba kumase de no minsi wo hene fa ne wo ye bookings ne de ato wonu ye bi ya nurse ni be fro na wo ba ba jua ya reserve fro because ada ye be bia de wonim se nipa be bua fa so enya asankito nti na me see ye bookings to wonu bukito wo fe nurse no be twere wudi namba o particular so be ji ni nyina nti ba ya no ni ya show na so come na mdi kan fro ye first come first serve ni ahwo me pa cho akra ka so millennium adade last stop inside the one osofo ata wo sesi ame no ka so tena kunya kesi mo ogya ya wesa woni mo bi o ha direct no nko ho no mo nko gye na ya wesa mfiri ho no me said e be ye bebo tena o twi nyina osofo ata osofo 3 days o akra ka so millennium me pa cho do man inkro ape ku bi coast of brother jom o ko won sa doctor fo no ho mo so mo ye adwuma de mo odi ni so kwa e be show kama said e o so be bi show ni saa saa na oba so betu oba je card 100 Ghana cedi pa so da form mo kwodi mo bi e moderate enu nti no said your hospital bi a e show bi a ni saa na ba han so e be show wo je card 100 cedi saa na nurse fo no atake wo vitals and saa na wo bi e machine be screening from your head to toe e bi mpa na ya wi e si ni padium kwa wo nya we o machine be ya wi na pie ni a kire wo de o so ya advice and be ma na e dia ma o si e ma ho adrane am wo adrane saa na wo ni na wo de ba ye no ana ya we fofo ade ba ye ni she am wako hu doctor ni ya mark se tue sika no se na abetu ya ye chemu mien sapa tue half na uji adrona na utue tue ako unya ni bebi ajise ebi ye heba klinika asuye ye pena abinyan je namba na name braso abra me sorry ya namba ni ya 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0502 81 2161 0503 178 0651 0531 78 0651 AB Heba. Yes, so nyami de tumi asahan mu dia ene no de se tumi ne zama osofo ata tibra ebeje bibidru ne hu tumi e wa ahan mu ne hu ni se se ya bibidru ne guso e bo adwuma na e bo a omo nso omo ba ya so ye no AB Heba clinic no aje mi so se nyame nsa ewu
2: ya da se pi na na via kobi and outing kan de momode aso be ko e mo ren vi se e apia kobi coast or de ne de e da hu ye adwuma wo doma hinkro ne mom kwada so dwuna se ɛnɛ wo yɛ nsiesie kakra ma yɛapɔm no ofi yɛde ma ɛfrɛ ma adwuma wura twɛn me ba sesia

0: Abuja FM mo nyina adwuma mo atase nyira 104.5 FM. Enna me woni mensia bi di ma odipa bia wo se obo bra. Na wo hye ne nso a ebeboa wo. Enye nsia kora ye kon no sa. Enna enum nsia enson ngotwe enkron ne mankron. Enna me wodi ma wo ne. Se wo ye nipa a wo si so se wo bo bra. Na wo pese wo ye very independent. Na wo timi koso ewa brabo mu no. Nema nkuru we ntoto na se kra nema nkuru we ntoto na se
1: atene fo mpa no njom akaka kra bi na mabo wa pansam akandi fo nya ni monya
0: ndio yedi kai ena mebeka cho hwe ni yebebu wa nkasa yedi kai ne se abrabo aye boy entwen wo a wo bobie no da love a life doesn't wait for you abrabo entwen wo a wo bobra no enti wo pem so apem so se siri tiasia peja ekum wo a jrapintin wo pa fa wo nan etintim life doesn't wait for you. Take care of yourself. Shall we see ye? Obi to me ye juma sana ni wira fina pomo den. Obi to me ye juma ni epia me ka ya mami ka dab ya mami bangalo ya mami wei. Enti ma nkwa juma ba bi betesi ni ada be wuda no a. We di wa ye ye, we di a wo si ku ho aye yero ho a. Wu ada be gba dada ma ba juma. Te se juma ni ye ntui. Ni pa so gba dada mi aka ho. Ni e bo voices from e be meti asianka. Adan wo se wo no so bi abadwuma no no. Eti hwe wo so ye. Ho do do wa se kwai na ko hwe wo ya de. E madwuma nku. De ato so work in silence. Adwuma wo ye sika ba wo ye biribi wo si dan wa je plot. Wo pa so ware enka ho asem kire nipa. Ye biribi secret. Work in silence.